Toba namba cho, bèm rè jì sò jùn lù gà rà dàm, dù rèb jì namba chùn bì lù yì nà, nàng gùy mè tà mè bì chù wì jù zì rè ngùn tà yì gyù yù. Dè nà, xìn rù lìng jì nì, dìng dù dà chè chì wì lù yì yì tò lù lè ngàm xìn rù.